0: Da klokka 12. P4-nyhetene får du av Stine Strander.
1: Nordmannen som tiltalt for dobbeltdrap i Göteborg i fjor bør dømmes til livstid i fengsel. Det mener aktor i Sverige som kaller drapene for henrettelser, melder Fedrelandsvennen. Sørlendingen har erkjent drapene, men sier det var nødverge. Han ble pågrepet i Oslo 2 døgn etter at mennene ble funnet skutt i en bil. Tamima Nibras Juar ble drept bare fordi hun var mørkhudet muslim og kvinne, det sa aktor i rettssaken mot 18-åringen som tiltalt for kampendrapet. Han har erkjent at han knivdrepte nattevakten på barnevernstiltaket der han bodde, og reporter i Oslo tingrett Mona Tiller, aktor vil at han skal dømmes til forvaring.
2: Ja, aktor mener det en rekke sterkt skjerpende omstendigheter som taler for lovens strengeste straff. Hun mener 18-åringen må idømmes forvaring fordi bare det at han har gjennomført et så kaldblodig og groteskt drap sier sitt om hvor farlig han er. Drapet var planlagt og rasistisk motivert, og Tamima var helt forsvarsløs. I tillegg så pekes det på at 18-åringen har en dyssosial personlighetsforstyrrelse og psykotiske trekk. Aktor mener det ikke noen grunn til å stole på han når han sier i retten at han ikke har rasistiske og høyreekstreme holdninger lenger. Hun mener det at han har sagt det i retten kun en strategi for å slippe forvaring, og sier han heller ikke har vist noen følelsesmessige tegn på anger. Hun mener han fortsatt har en ekstrem fascinasjon for vold, og at gjentakelsesfaren stor, og mener derfor det eneste trygge forvaring, så han kan komme langsomt og kontrollert tilbake til samfunnet. Forsvaret uenig i at vilkårene for forvaring oppfylt, og vil holde sin prosedyre senere i dag.
1: Nå til Sverige, der dropper de forslag om å kunne sette 13-åringer i fengsel på grunn av den voldsomme gjengvolden der flere ungdommer siktet både for drapsforsøk og drap, har regjeringen ønsket å senke den kriminelle lavalderen til 13 år. Men det får de ikke flertall for, og justisminister Gunnar Strømner vil nå senke den til 14 i stedet.
3: Vi tar nu som regering vårt ansvar i ett allvarligt läge om vi ser till rekryteringen av barnen, det kvarvarande hotet när det gäller dödligt våld.
4: I fjor blev över 50 barn under 15 år i Sverige siktade eller tilltalt för att ha begått grove kriminella handlinger för kriminella nätverk.
3: Involverade i mord och mordplaner och föremål för rättsliga prövningar om det.
4: Flera har protesterat mot att sänka minståldern för när barn kan sättas i fängsel. Men det kan ikke fortsette som nå, mener justisministeren.
3: Läget är kort sagt så allvarligt att passivitet eller chansning som gör att vi ligger kvar i dagens system inte är ett rimligt alternativ.
1: Reporter var Katrine Berg Tollefsen. I dag skal Kringkastingsrådet behandle flere klager på humor om kongehuset. Mange har reagert på et innslag om helsen til kongen og kronprinsessen i humoretaten på NRK. Flere mener at programmet har blitt et mobbeprogram, eller TV2. Humoretaten har så langt i år fått inn rekordmange klager sammenlignet med tidligere sesonger. Nå skal du teste hvor mye folk kan om Norge, Jan.
0: Ja, vi styrer unna kongehumoren, men humør beholder vi, og vi skal reise Norge rundt på 80 sekunder. Det jo start på fotball-VM i dag i Mexico, så vi må liksom ha det som en sånn liten link der, men går det direkte fly i rute mellom Norge og Mexico? Det det vi lurer på i dag. Hvis du har lyst til å være med, så skriv svaret ditt i en tekstmelding. Du starter med P4, send til nummer 1904. Ja eller nei, går det direkte fly i rute mellom Norge og Mexico.

0: i produktlagret.
1: AJ-produkter Norge her.
0: Ja, är det ny beställning?
1: Stadig nye, klar för en stor en?
0: Ja.
1: Vem har beställt skrivbord, studieskärmar, bokhyllor, loungemöbler, tepper, klocka och boktraller?
0: Oj, ja, säg det. Det kan ju vara en skola, men nej, jag gissar på bibliotek.
1: Åh, du är så god alltså. Det nytter inte att lura dig.
2: Bibliotek. Check.